na wabawuram na odo hwashim holy mosquito spray ne koyo no eno anie wei etuntuntum ase entuntum no empani ye hwehwemu efa wo mogya ne nia kuta wo ho no mede yesa spray na atuntuntum bi ya beka no bi ya wote se de obeko mesro abo bi akase ne nimso timi no papa fa bi sifie na yamfa petepete na moneda usoko eno sisi wa sa modia modi guo simedua sa pepepe ansene mawura dem moto ho atim abo bi am hel thanks to you computer clinic where I asabi aye na befo kwan so kra wo mo kwia no sumuni asamanse kase kwan no so ho na wo beduru ho no afidie ni wo ho eno ase yade wasisuo na fa yi yade ni nyina ba aha na wo ha na wo duro bay na kire duro aye mfa nkan wo wono ena ofa eboa wofo ni kire ho yenhwe ma ho nto wenma boafo a eboa makase ye di abrem afa ye nyebre kase no jemongrem.